0: The chakras, which are the energy center.
1: Chakre, koji su energetski centri.
0: And the chakras where our consciousness is involved.
1: I čakre su mjesta na kojima se naša svijest aktivira.
0: And the whole character of the person you can see.
1: Možete vidjeti na čitav karakter neke osobe.
0: In which chakra one is.
1: Možete vidjeti po tome u kojoj čakri neko je najviše.
0: And with which chakra one has problem.
1: I sa kojom čakrom osoba ima problem.
0: So every chakra have certain qualities.
1: Tako svaka od čakri ima vlastite osobine.
0: Pralabdha or karma.
1: Pralabdha ili karma.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created your destiny.
1: Prvo se stvara vaša sudbina.
0: And then your body.
1: A zatim vaše tijelo.
0: What you are doing is your karma.
1: Ono što vi činite, to je vaša karma.
0: You have complete control over your karma.
1: I nad svojim karmama vi imate potpunu kontrolu.
0: For example, you have a stone in your hand.
1: Recimo da držite kamen u svojoj ruci.
0: It's in your hand.
1: Taj kamen je u vašoj ruci.
0: You can throw it or you can keep it.
1: Možete ga ili baciti ili zadržati.
0: It's your decision.
1: Na vama je odluka.
0: And as long as you will throw this stone with full of your power,
1: sve do trenutka dok ne bacite kamen iz ruke punom snagom,
0: then you can't run behind to catch it.
1: U tom trenutku kad ga bacite, više za njim ne možete trčati da biste ga uhvatili.
0: It will hit that target.
1: Taj će kamen onda uslijed toga pogoditi određenu metu.
0: It means it's gone out of your hand.
1: To znači da je nešto otišlo iz vaših ruku.
0: So, as long as you are not doing anything,
1: dakle, sve dok nešto ne činite,
0: it's still with under your control.
1: Do tada je još u vašoj kontroli.
0: And karma is done through different things.
1: A karmu činimo putem različitog djelovanja.
0: Through physical acting,
1: preko djelovanja u fizičkom,
0: mentally thinking,
1: mentalnog razmišljanja,
0: verbally,
1: verbalno,
0: and through the power of your position or money.
1: I preko snage vašeg položaja ili vašeg novca.
0: Tan, man, dhan and bachan. These are the four ways to create the karma.
1: To su četiri načina da stvorite karmu.
0: So we shall control all these four things.
1: I trebali bismo sve te četiri stvari i kontrolirati.
0: When a stone is gone out of your hands.
1: Kada kamen izađe iz vaše ruke, ode iz vaše ruke.
0: When you have done already.
1: Kada ste to već učinili.
0: Then it's too late.
1: Tada je prekasno.
0: When a stone is gone out of your hand, now it is in hand of God.
1: Kada je kamen napustio vašu ruku, onda je u Božjoj ruci.
0: Now that will become your destiny.
1: I to će postati vaša sudbina.
0: So all your past deeds becomes your destiny.
1: Sva vaša prošla djela postaju vaša sudbina.
0: And according to the destiny,
1: a u skladu sa njom,
0: your future life will be.
1: U skladu sa njom će biti vaš budući život.
0: According to your deeds or destiny,
1: u skladu sa vašim djelima i sudbinom,
0: will be your next life.
1: Bit će i vaš sljedeći život.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created pralabdha.
1: Prvo je stvorena pralabdha.
0: Destiny.
1: Sudbina.
0: And then the body is given.
1: A zatim se podaruje tijelo.
0: So if you have physical problems.
1: Ako imate tjelesne probleme.
0: Or you have mental problems.
1: Ili mentalne.
0: Or you have emotional problems.
1: Ili emotivne.
0: If you have social communication problems.
1: Imate li možda problema u društvu sa komunikacijom?
0: Anything with what

0: You are satisfied or not satisfied.
1: Bez obzira da li ste zadovoljni ili niste.
0: This depends on your past deeds.
1: Sve to je prouzročeno vašim prošlim djelima.
0: Past life.
1: Ovisi od prošlom životu.
0: Now Muladhara chakra.
1: Tako Muladhara chakra.
0: The mul means roots.
1: Mul znači korijenje.
0: Adhar means the basic.
1: A adhar znači bazični, osnovni, temeljni.
0: So the roots of your consciousness.
1: Stoga je korijenje vaše svijesti.
0: Is based on your pralabdha, on your karma.
1: Zasnovano i utemeljeno na vašoj pralabdi, na vašoj karmi.
0: So that's why it's called Muladhara.
1: Stoga se zove Muladhar.
0: Mul adhar. Mul means also the roots.
1: Mul znači također i korijenje.
0: And adhar means the essence of these roots.
1: A adhar znači i esencija, ona suština tog korijenja.
0: But entire personality of the person.
1: Ali cjelokupna osobnost neke osobe
0: is based on Muladhara chakra.
1: Zasnovana je na Muladhara chakri.
0: Now in the chakras we have some symbols.
1: U čakrama mi imamo i neke simbole.
0: I don't know if you have seen some chakra book or not.
1: Ne znam da li ste vidjeli koju knjigu o čakrama ili niste.
0: If not, then we may search in market, you will find.
1: Ako niste, potražite, sigurno ćete pronaći na tržištu.
0: And see the chakra pictures.
1: I onda pogledajte malo slike tih čakri.
0: Every picture have the different color.
1: Svaka od tih slika čakri ima određenu zasebnu boju.
0: Every element has its color.
1: Svaki od elemenata ima svoju boju.
0: Muladhara is being earth element.
1: Pošto je Muladhara element zemlje,
0: it has a red color.
1: Onda je i njena boja crvena.
0: Red color means energy.
1: Crvena boja znači energiju.
0: Intensive red color means dormant energy.
1: Intenzivno crvena boja predstavlja uspavanu energiju.
0: Earth is also red.
1: I zemlja je crvena.
0: If you see the pictures from satellites.
1: Ako ste vidjeli slike sa satelita.
0: You see earth as red.
1: Zemlju vidite kao crvenkastu, crvenu.
0: Earth, that's why we call mother.
1: I stoga ju zovemo majkom.
0: Mother Earth.
1: Majka zemlja.
0: The red color is representing the mother consciousness.
1: Crvena boja predstavlja majčinsku svijest.
0: The mother love.
1: Majčinsku ljubav.
0: The mother care.
1: Majčinsku brigu.
0: So Muladhara chakra has a red color.
1: Stoga Muladhara chakra ima crvenu boju.
0: Red color is energy.
1: Crvena je boja snaga, energija.
0: When this color, this chakra opens,
1: kada se ta chakra
0: awakes,
1: probudi,
0: then you feel in whole body very pleasantness.
1: Tada u čitavom tijelu osjećate jedan vrlo ugodan osjećaj.
0: You feel very safety.
1: Osjećate sigurnost.
0: You feel like in the lap of mother.
1: Kao da ste u majčinom naručju.
0: Where you don't have to worry about anything.
1: I tada više ne morate ni o čemu brinuti.
0: When the kundalini awakes.
1: Kada se kundalini probudi.
0: There is no unpleasant feelings.
1: Ne postoje neugodni osjećaji.
0: Some people say,
1: neki kažu,
0: it's like a snake is going up.
1: To vam je poput kad zmija se penje po
0: like
1: vama.
0: Like some electric current is going on.
1: Kao nekakvi strujni tok koji se penje.
0: No.
1: Nije tako.
0: That is something wrong with their nerve system.
1: Onda nešto nije u redu sa njihovim živčanim sustavom.
0: They said you feel on your spinal column back, in your back something is walking up.
1: Osjećate, kažu da osjećate kao da vam se nešto penje po kralježnici.
0: When they ask me, what do I think about this?
1: Kada su mene pitali što o tome mislim,
0: I tell them,
1: rekao sam im,
0: wash your dress.
1: Operite odjeću.
0: Awakening of the kundalini means the wisdom.
1: Buđenje kundalini znači mudrost.
0: You become very wise.
1: Postajete vrlo mudri.
0: You become self-confident.
1: Samopouzdani, samouvjereni.
0: You become very relaxed.
1: I opušteni.
0: And somehow you feel a lot of energy in your body.
1: I na neki način osjećate buđenje, mnogo energije u vašem tijelu.
0: pleasant feeling.

0: When energy awakes from one point,
1: kada se energija probudi iz jedne točke,
0: as it rises up,
1: dok se uzdiže i širi,
0: the angle is increasing.
1: Taj kut se povećava, površina se povećava.
0: Or when energy flows from the top,
1: kada energija od vrha teče,
0: is collected in some collector,
1: ona se skuplja u nekom mjestu gdje dotiče.
0: Flows into the one point.
1: I teče ka jednoj točci.
0: So this is inverted triangle, energy center of your body.
1: To je obrnuti trokut i on predstavlja energetski centar vašeg tijela.
0: And there is one called the Shiva Lingam.
1: I u tom postoji još nešto nazvano Shiva Lingam.
0: Shiva Lingam means linga.
1: Linga znači.
0: Linga is an attribute of the consciousness, cosmic.
1: A riječ linga znači atribut, svojstvo, kozmička svijest.
0: That consciousness which is creative consciousness.
1: Ta svijest koja je kreativna svijest.
0: And around that Shivalinga,
1: oko te Shivalinge,
0: there is one snake coiled. Three times.
1: Svrkana je tri puta jedna zmija obmotana.
0: And head down.
1: A glava joj je prema dolje.
0: What does a snake mean?
1: Što ta zmija znači?
0: In Indian mythology.
1: U indijskoj mitologiji.
0: The snake means kal.
1: Vrijeme znači kal.
0: And kal means the time.
1: Zmija znači kal, a kal znači vrijeme.
0: Kal means past time.
1: To znači prošlo vrijeme.
0: Kal means the death.
1: Kal znači smrt.
0: Kal means the poison.
1: Znači i otrov.
0: And poison means the nectar too.
1: Ali otrov znači također i nektar.
0: According to this, also the allopathic medicine, the Western medicine,
1: u skladu sa tim, alopatska zapadna medicina,
0: they have one symbol.
1: Imaju jedan simbol.
0: A snake.
1: Imaju onu zmiju.
0: Nice ball.
1: Imaju lijepu neku zdjelu i zmiju koja gleda prema to zdjelu.
0: Every chemistry shops have this symbol.
1: Sve ljekarne imaju te simbole.
0: What means that?
1: Što to znači?
0: Poison.
1: Otrov.
0: That poison can be nectar for you.
1: Taj otrov može biti i nektar za vas.
0: So that nectar can be produced in your Muladhar chakra.
1: Taj se nektar može stvoriti u vašem Muladhar chakri.
0: And three means past, present and future.
1: A tri znači prošlo, sadašnjost i budućnost.
0: That snake represents this kal three times, past, present and future.
1: Tri omotaja znači tri vremena, prošlo, sadašnjost i budućnost.
0: Your past karmas are dormanted there.
1: Vaše su prošle karme uspavane tamo.
0: Your future, present karmas are recording there.
1: Tamo se zapisuju vaše sadašnje karme.
0: And your future will depend on this.
1: A vaša će budućnost ovisiti o tome.
0: That is a snake.
1: To je zmija.
0: And therefore it is says.
1: Iz toga je rečeno.
0: Don't disturb the snake.
1: Nemojte uznemiravati zmiju.
0: Let him sleep where he is.
1: Nek samo spava tamo gdje je.
0: If you awake him,
1: ako je probudite,
0: then you should know how to master him.
1: Onda budite sigurni da znate kako upravljati njom.
0: Otherwise,
1: inače,
0: can be hard.
1: Može biti i teško.
0: That snake is our past karmas.
1: Ta zmija su naše prošle karme.
0: Don't awake them.
1: Nemojte ih buditi.
0: And if you awake them, then you should know how to mastery.
1: A ukoliko ih i probudite, onda znajte kako njima upravljati.
0: And we have to awake sometimes.
1: Ponekad ih moramo probuditi.
0: So that's why I call this serpent power.
1: Stoga se naziva zmijskom snagom.
0: The snake power.
1: Snagom zmije.
0: The kundalini shakti.
1: Kundalini shakti.
0: Param shakti, supreme power.
1: Vrhunska,
0: divine mother.
1: Svijest božanska.
0: In her lap. In her lap.
1: U svojem krilu.
0: Is your destiny.
1: Je vaša sudbina.
0: She's holding you there.
1: Ona vas tamo drži.
0: So that's the kundalini means there.
1: To kundalini tako znači.
0: There is Shiva and Shakti.
1: Postoje Shiva i Shakti.
0: There is two forms, symbols in this.
1: Dva simbola u tome.
0: Which means Shiva is the consciousness.
1: Shiva je svjesnost.
0: And Shakti is the nature.
1: A Shakti priroda.
0: Shiva is the consciousness and Shakti is emotion.
1: Shiva je svijest, a Shakti emocije.
0: Consciousness doesn't want anything.
1: Svijest

0: To je još jednostavnije.
1: I have nothing against if you levitate the whole body.
0: Možete vi dići cijelo tijelo, nemam ništa protiv.
1: But not today.
0: Ali nećemo to danas.
1: Relax.
0: Polako se opustite.
1: Then hands beside the shoulders.
0: Stavite ruke ispod ramena.
1: And raise up. Not too much.
0: Nemojte se previše dići, ali dignite se.
1: A little more.
0: Još malo.
1: That's it.
0: To je to.
1: There are some who shows Bhujangasana turning very much back. That's not good for your spinal column.
0: Postoje prikazi Bhujangasane kada se vrlo jako savijate prema natrag, ali to nije dobro za vašu kralježnicu.
1: One can have disc problems.
0: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
1: So that is enough.
0: I ovoliko je dovoljno.
1: Maximum you can go till your elbows are stretched.
0: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
1: That's all.
0: To je to.
1: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
0: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
1: Because abdomen must remain on the body.
0: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
1: Come down.
0: Polako se spustite.
1: That's it.
0: Tako.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
0: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
1: Shalabhasana.
0: To je Shalabhasana, skakavac.
1: Yes, please.
0: Polako ga.
1: Hands under the thighs.
0: Ruke ispod bedara.
1: And
0: prema podu.
1: Once, yes. That's it.
0: To je to.
1: You can have chin on the ground, možete, or you can raise up as you feel comfortable.
0: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
0: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
1: And will help you to control and regulate your Muladhara chakra.
0: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
1: There is other kriyas, spiritual kriyas.
0: Postoje duhovne krije.
1: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
0: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
1: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
0: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
1: That I cannot show you now.
0: To vam sad ne mogu pokazati.
1: Because these are the mental.
0: To su mentalne tehnike.
1: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
0: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
1: Perhaps next time.
0: Možda sljedeći put.
1: Now you should have mantra.
0: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
1: And those who want to have mantra should come to Umag.
0: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
1: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
0: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
1: There is one called Ashwini Mudra.
0: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini Mudra.
1: That means contract and relax your perineum muscle.
0: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
1: That controls the Muladhara chakra too.
0: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
1: And that's very good if someone has psychic problems.
0: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema.
1: Depression.
0: Ili su u depresiji.
1: You will come out of depression.
0: Ja, to će ih izvesti iz depresije.
1: It's very easy. Just sit down.
0: To je vrlo lako, samo sjedite.
1: And concentrate on your body.
0: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
1: Contract your anus.
0: Stisnite mišić anusa.
1: And relax.
0: Pa ga opustite.
1: Few minutes.
0: Nekoliko minuta.
1: You will feel immense of relaxation.
0: Osjetit ćete se jako opuštenima.
1: So the science of yoga is for the body.
0: Nauka joge je
1: mind,
0: tijelu, za tijelo,
1: consciousness,
0: za um, za svijest
1: and soul.
0: I za dušu.
1: From the health till the liberation.
0: I ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja. Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
1: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
0: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
1: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and kundalini yoga.
0: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i kundalini jogi.
1: In tomorrow lecture there will be about second chakra, Svadhisthana.

0: Jutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadistani.
1: That will be somewhere, some town called Vinkovci.
0: Biće u gradu nazvanom Vinkovci.
1: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
0: Imaću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
1: If God permits us,
0: ako nam Bog dopusti,
1: in next time when I'm Čakovac,
0: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
1: I will talk about different chakras again.
0: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
1: Practice yoga.
0: Vježbajte jogu.
1: It is very healthy for you.
0: To je za vas vrlo zdravo.
1: For your body, for your mind.
0: Za vaše tijelo i za vaš um.
1: And for your soul.
0: I za vašu dušu.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: And God's blessing.
0: I Božji blagoslov.
1: God bless you with long life.
0: Neka vas Bog blagoslovi dugim
1: happy
0: životom.
1: And healthy life.
0: I da je sretan i zdrav
1: God
0: taj život.
1: God protect you.
0: Neka vas Bog zaštiti.
1: Thank you and bless you.
0: Hvala vam i blagoslovi.